0: FM.
1: Nu doar de mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Marea te spală.
2: Și sărat, nu? Te spală și te sărează.
1: Tu ai fost vreodată la mare?
2: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
1: Și când ai intrat în apă, ți-a trecut.
2: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă, în care o să stau și iarna și vara.
1: Și mai e cineva în el?

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, aș vrea să vă rețin atenția cu câteva informații despre Aristide Caranda, fabricantul acumulatoarelor electrice cu același nume. La începuturile automobilismului, pornirea motorului termic nu era o operație simplă. Șoferul folosea o manivelă mecanică cu care rotea arborele cotit al motorului automobilului, până când acesta pornea și funcționa singur. Șoferul avea nevoie de forță și de îndemânare pentru ca manevra de pornire să reușească. Acum ne urcăm în automobil, introducem cheia în contact, facem o mișcare simplă și motorul mașinii noastre pornește în câteva secunde. Această minune care înlocuiește forța și îndemânarea șoferului de altă dată folosește un acumulator de la care este alimentat un motor electric. Unii îi spun electromotor, care rotește motorul termic. Fabricarea acumulatoarelor pentru automobile în țara noastră are o istorie de aproape 125 de ani. Istorie scrisă de mai mulți specialiști în domeniu, printre care se numără și Aristide Caranda. Aristide Caranda s-a născut la data de 21 august 1931 în satul Glogova din județul Gorj, situat pe Valea Motrului, pe drumul care face legătura între Motru și Baia de Aramă. Un sat cu istorie, atestat documentar încă din 1537, așa cum rezultă dintr-un hrisov semnat de domnitorul țării românești Radu Paisie. De aici, din Glogova, au descins familiile boierilor glogoveni, stabiliți la Craiova. Una dintre casele glogoveanu există și acum, pe strada Brestei, colț cu strada Iancujianu, în care funcționează acum tribunalul din Craiova. Numele satului Glogova vine de la numele slav al păducelului, Glog, arbustul cu flori albe și fructe roșii, din care oamenii cu probleme cardiace prepară ceai. Tatăl lui Aristide Caranda, învățător în sat, i-a cultivat respectul pentru învățătură, pentru muncă. I-a stimulat ambiția pentru lucrul bine făcut și dus până la capăt. După absolvirea liceului din Turnul Severin, Aristide Caranda s-a înscris la Institutul Politehnic din București, Facultatea de Chimie Industrială, obținând diploma de inginer în 1956. Așa cum era în vremea aceea, a fost repartizat la întreprinderea Acumulatorul din București, unde s-a angajat la data de 1 august 1956, adică la puțin timp după terminarea facultății. Întreprinderea, situată pe Calea Dorobanți numărul 105, era o fabrică cu condiții grele de lucru, cu mediu toxic, cu noxe de plumb, dar și cu tehnologii electrochimice învechite. Totuși, această întreprindere era principalul furnizor de acumulatoare din România acelor ani. Cred că este locul să vă spun, stimați ascultători, că fabricarea de baterii auto și acumulatoare a început în România în anul 1899. Atunci, la sfârșitul secolului XIX, s-a înființat în București atelierul de montaj și reparațiuni de acumulatori, care era, de fapt, o filială a unei firme din Germania. La început, componentele erau aduse din Germania și asamblate la București.

v-am povestit într-unul dintre episoadele acestei emisiuni, a inventat celebrele pile Kappa, care funcționează pe un nou principiu, pe un principiu termodinamic. Documentele vremii menționează și alte fabrici pentru acumulatoare în București, Timișoara, Oradea, Brașov, Deva. Întreprinderea Acumulatorul din București a fost înființată în 1949 prin naționalizarea și unificarea fabricilor din București. Dar să revenim la tânărul inginer Aristide Caranda. Își începe activitatea de inginer în secția de producție, implicându-se în organizarea și modernizarea procesului de fabricare a plăcilor din plumb. Concomitent cu modernizarea procesului tehnologic, trebuia pregătită forța de muncă, școlarizați muncitorii. Exemplul tatălui său, învățător în satul Glogova din județul Gorj, i-a fost de folos în această etapă a activității sale. I-a fost de folos și mai târziu. S-a implicat în asigurarea calității produselor, în respectarea riguroasă a tehnologiei de fabricare a acumulatoarelor. Această implicare i-a asigurat evoluția profesională, devenind inginer tehnolog șef al fabricii. Fabrica Acumulatorul crește ca volum de producție și în 1958 se mută în noul spațiu construit în strada Brăilei numărul 84, acum strada Biruinței din cartierul Pantelimon din București. Prin rezultatele obținute, prin profesionalismul de care a dat dovadă, a reușit în 1960 să convingă conducerea ministerului să cumpere o tehnologie modernă de la firma Varta din Germania. S-au cumpărat utilaje și tehnologii, dar s-a asigurat și perfecționarea personalului implicat în procesul de producție. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate, așa că după alți 10 ani, în 1970, se retehnologizează producția cu ajutorul firmei americane Zinger. După încă un deceniu, în 1980, producția de acumulatoare se extinde și la Bistrița, în județul Bistrița-Năsăud. Iată ce spunea, după ani, Aristide Caranda despre această perioadă. Citez. Am avut nemți alături de noi pentru integrarea producției și a calității. Răspunderea era mare, însă toți trăgeam în aceeași direcție. Am încheiat citatul. Cred că este locul să menționez, stimați ascultători, că în anul 1990 ne-au lipsit oamenii cu viziune tehnică și organizatorică, oamenii onești care să tragă în aceeași direcție, care să retehnologizeze fabricile pe care le aveam în Craiova, printre care și electroputere. Să revenim, stimați ascultători, la Aristide Caranda, olteanul din Glogova, brăzdată de râul Motru, cel care nu a stat pe gânduri și s-a implicat în construirea și punerea în funcțiune a noii fabrici de la Bistrița-Năsăud. Și aici, la Bistrița-Năsăud, l-a avut ca model pe tatăl său, învățător. I-a învățat meserie pe muncitorii serioși din zona de nord a Ardealului. În anul 1989, fabrica Acumulatorul ajunsese la 1900 de angajați. Aristide Caranda a mai făcut ceva. A colaborat cu oamenii din cercetare, cu specialiști în procesele de electroliză din institutele de cercetări din țară. Anul 1990 a adus multe schimbări în viața economică și socială a României. În acest context, în data de 5 septembrie 1991, Aristide Caranda decide să-și folosească experiența organizatorică și profesională, dezvoltând o afacere proprie. A înființat compania Electro Auto Service SRL și a propus atunci câteva obiective, printre care fabricarea în exclusivitate națională a

auto fără întreținere. Organizarea unei rețele de centre de vânzare și service, certificarea sistemului de management al calității. Deși a lucrat mai bine de 30 de ani într-o întreprindere socialistă, a înțeles că într-o economie de piață, marca este importantă, așa că în 2005 a schimbat numele companiei. I-a dat un nume potrivit pentru o economie de piață și a înregistrat la OSIM marca, numele Caranda Baterii. Era anul 1999. Aristide Caranda a ținut minte vorbele oamenilor din Glogova, satul natal. Citez: obrazul subțire cu cheltuială se ține. Am încheiat citatul. A cumpărat din Germania un laborator automatizat pentru testarea acumulatoarelor. A investit în tehnologie și echipamente și, încet, încet, a devenit un nume pe piața acumulatoarelor electrice. În anul 2019, inginerul Aristide Caranda a fost invitat de către profesorul Florin Tănăsescu, o vreme ministru secretar de stat la Ministerul Cercetării și Tehnologiei, multă vreme un actor principal în industria electrotehnică din România, să țină o conferință despre istoria industriei de acumulatoare din România. La finalul expunerii, inginerul Aristide Caranda a spus, citez: sper că v-am stârnit curiozitatea și vă rog să priviți acest material ca pe o avantpremieră a unei cărți care trebuie scrisă pentru ca generațiile de ingineri ce vin după noi să înțeleagă că au datoria patriotică, morală și profesională de a duce mai departe ștafeta aprinsă în urmă cu 120 de ani de oameni entuziaști. Flacăra care a fost și este alimentată de energia vie a acestor oameni. Flacăra care nu s-a stins niciodată până azi. Tot așa cum bateria Carpen Vasilescu nu s-a oprit din 1950 până azi. Am încheiat citatul. Din păcate, Aristide Caranda, a cărui energie părea inepuizabilă, s-a stins din viață la data de 23 ianuarie 2002. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Aristide Caranda, vă invit să faceți o plimbare spre Valea Vlăicii din Craiova, până la kilometrul zero din Craiova. Plecați de la fostele case Glogoveanu, acum Tribunalul Craiova. Boierii glogoveni au rădăcini în satul Glogova, ca și Aristide Glogoveanu. Lăsați pe stânga Liceul Economic Gheorghe Chițu, fost primar al Craiovei, care, la vremea lui, a înființat școli pentru copiii negustorilor din Craiova. După alte câteva sute de metri, ajungeți la clădirea care a adăpostit prima centrală electrică din Craiova. Acum are altă destinație. Găzduiește o sală de sport. În spatele acestei clădiri, pe strada Nicolae Titulescu, funcționează un centru de vânzare și service pentru acumulatoarele Caranda. De fapt, primul centru de acest tip înființat în 1995 de către Aristide Caranda. Intrați și stați de vorbă cu oamenii de aici. Vorbiți despre acumulatoarele Caranda. Întrebați despre Aristide Caranda. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: vândut gogo și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: Radio Sud, lângă tine mereu.
11: This is Radio South 7

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street din 14 august la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: beat. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotid diene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe pe

0: rezervațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Controversată întâlnire neanunțată public dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ajunge astăzi în Parlament. Comisia pentru Constituționalitate a Senatului urmează să examineze cererea grupului Pace de a face cercetări pe această temă. Este o nouă solicitare a senatorilor opoziției după ce inițial biroul permanent a respins cererea de înființare a unei comisii de anchetă pentru că nu a adunat suficiente semnături. Aceasta ar fi știrea dimineții, 11:07. Vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours, cu muzică bună și informații, zic eu, interesante. Olivia Dean v-am pregătit pentru început, ascultăm Man I Need, ascultăm în această jumătate de oră și cel mai nou single semnat Ariana Grande, iar spre final The Sound of Silence. La 11:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală pentru

0: Radio, Radio South. South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotid diene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștință.

0: titlul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Harenț.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Se întâmplă tuturor. Ridicăm tonul, spunem ceva ce nu ne place nici nouă cum sună, copilul plânge sau se închide în el. Momentul trece, se face liniște, dar relația parcă nu mai este la fel. Și atunci apare întrebarea, ce facem după conflict? Mulți părinți cred că important este să nu greșească, dar adevărul de fapt este că nu absența conflictelor construiește relația, ci felul în care le reparăm. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți care își asumă, se întorc și reconstruiesc. Neuropsihiatrul Daniel Siegel subliniază că relațiile sigure se construiesc prin momente repetate de conectare, inclusiv după rupturi. Cu alte cuvinte, conflictul nu distruge relația, dar lipsa reparării o poate face. Așadar, cum reparăm corect relația cu copilul? În primul rând, nu lăsați conflictul să treacă de la sine. Mergeți către copil, reluați conexiunea. Chiar și o propoziție simplă contează. Vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat. Asumați-vă și partea voastră, fără justificări lungi. Am ridicat tonul și nu a fost în regulă. Asta nu vă scade autoritatea, ci, din contră, o construiește. Validați emoția copilului. Înțeleg că te-ai supărat. Am văzut că a fost greu pentru tine. Copilul simte că este văzut și înțeles. Și apoi, clarificați regula, dar fără tensiune. Repararea nu înseamnă lipsa limitelor. Regula rămâne, dar putem vorbi despre cum a fost mai bine data viitoare. Și nu în ultimul rând, reconectați-vă. Uneori, nu cuvintele sunt cele mai importante. Un gest, o apropiere, câteva momente împreună pot să facă repararea validă. Așadar, nu relațiile fără conflicte sunt cele sănătoase, ci relațiile în care oamenii știu să se întoarcă unul către celălalt. Copilul nu va ține minte că ai greșit, va ține minte că te-ai întors către el. Pentru că uneori cea mai importantă lecție nu este despre cum evităm conflictul, ci despre cum ne regăsim după el. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fiți și mâine părinți pe frecvență. Pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Europe for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiul universitar.

0: Din Faret, Craiova. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

53 de minute la Happy Hours. Rata de promovare la a doua sesiune a examenului național de bacalaureat a fost de doar 33,8%, informează Agerpres, însă în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară de anul trecut, a anunțat astăzi Ministerul Educației. Acesta a publicat rezultatele inițiale înainte de contestații obținute de candidații care au susținut bacalaureatul în sesiunea august 2026. Potrivit Ministerului, la această sesiune s-a înregistrat cea mai mare rată de succes în actualul format de organizare a examenului. Numărul total de candidați promovați este de 9.623, dintre care 6.700 din promoția curentă. Avem parte de vreme frumoasă astăzi la Craiova. Vântul ne mai face ceva probleme, are intensificări, însă, din punct de vedere, să zicem așa, al căldurii, 29 de grade Celsius avem la această oră. Maxima de astăzi nu va depăși 31 de grade, iar minima nopții următoare se va înregistra undeva la 18 grade Celsius. Mâine temperatura mai crește puțin, până la 32 de grade la Craiova, iar cerul va rămâne mai mult însorit. Joi deja înregistrăm o creștere semnificativă, 37 de grade, urmând ca vineri să avem 39 de grade Celsius la Craiova. În mai puțin de 6 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15. More hit music.

0: Penthouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Radio, Radio South. Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: când s-a fost dată și o informare la nivel național pe parcursul zilei de astăzi. Vântul va avea intensificări, este și instabilitatea atmosferică în unele zone ale țării, dar nu afectează Craiova. 30 de grade Celsius este maxima anunțată pentru astăzi, atinsă în acest moment, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 18 grade Celsius. Mâine, mercurul din termometre va urca până la 32 de grade, anunță meteorologii. În cerul va fi mai mult însorit, iar de joi revine canicula. 37 de grade vom avea joi, urmând ca vineri să avem chiar 38-39 de grade Celsius. Mai este până atunci, ne bucurăm deocamdată de această zi extraordinar de frumoasă. În 10 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours, ultima de astăzi. Sunt Daniela Diaconu și rămânem împreună până la ora 15.
1: Muzica ta.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Yellow Submarine se întâmpla într-o zi de 18 august în anul 1966. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1967, atunci când trupa Rolling Stones lansa piesa We Love You. Tot la 18 august în 1973, cu Touch Me in the Morning, Diana Ross reușea cel de-al doilea său number one în Statele Unite, cântecul reprezentând un punct de cotitură în cariera sa solo. În 1977, Elvis Presley era înhumat la Graceland, iar în 1979, cu hitul Dance Good Times, trupa Chic domina clasamentul din Statele Unite. Notăm și anul 1986, atunci când la 18 august Bon Jovi lansa cel de-al treilea album, care va ajunge rapid pe prima poziție a topului Billboard. Încheiem istoricul muzical al zilei de 18 august cu anul 2013, atunci când Miley Cyrus domina clasamentul britanic cu piesa We Can't Stop, piesa pe care o vom asculta și noi în continuare la Happy Hours. Tot ora aceasta, Pet Shop Boys, iar la 14 și 30 de

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât.

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale

Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Se întâmplă tuturor. Ridicăm tonul, spunem ceva ce nu ne place nici nouă cum sună, copilul plânge sau se închide în el. Momentul trece, se face liniște, dar relația parcă nu mai este la fel. Și atunci apare întrebarea, ce facem după conflict? Mulți părinți cred că important este să nu greșească, dar adevărul de fapt este că nu absența conflictelor construiește relația, ci felul în care le reparăm. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți care își asumă, se întorc și reconstruiesc. Neuropsihiatrul Daniel Siegel subliniază că relațiile sigure se construiesc prin momente repetate de conectare, inclusiv după rupturi. Cu alte cuvinte, conflictul nu distruge relația, dar lipsa reparării o poate face. Așadar, cum reparăm corect relația cu copilul? În primul rând, nu lăsați conflictul să treacă de la sine. Mergeți către copil, reluați conexiunea, chiar și o propoziție simplă contează. Vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat. Asumați-vă și partea voastră, fără justificări lungi. Am ridicat tonul și nu a fost în regulă. Asta nu vă scade autoritatea, ci, din contră, o construiește. Validați emoția copilului. Înțeleg că te-ai supărat, am văzut că a fost greu pentru tine. Copilul simte că este văzut și înțeles. Și apoi, clarificați regula, dar fără tensiune. Repararea nu înseamnă lipsa limitelor. Regula rămâne, dar putem vorbi despre cum a fost mai bine data viitoare. Și nu în ultimul rând, reconectați-vă. Uneori, nu cuvintele sunt cele mai importante. Un gest, o apropiere, câteva momente împreună pot să facă repararea validă. Așadar, nu relațiile fără conflicte sunt cele sănătoase, ci relațiile în care oamenii știu să se întoarcă unul către celălalt. Copilul nu va ține minte că ai greșit, va ține minte că te-ai întors către el. Pentru că uneori cea mai importantă lecție nu este despre cum evităm conflictul, ci despre cum ne regăsim după el. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fiți și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: yourself.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

14:48 de minute, suntem pe final de Happy Hours la Radio Sud și nu chem înainte de a afla cum stăm din punct de vedere meteorologic. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, 30 de grade Celsius, practic maxima termică anunțată de meteorologi pentru astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 18 grade Celsius. Mâine vom avea parte de o temperatură în ușoară creștere, 32 de grade Celsius, urmând ca joi mercurul din termometre să urce până la 37 de grade. Întreaga săptămână va fi una însorită, asta este partea bună. Astăzi ne luptăm puțin cu vântul care are unele intensificări. O informare este dată la nivel național în ceea ce privește intensificările vântului, iar în unele părți ale țării este posibil să apară și grindina și să fie ceva vijelii. Însă, județul Dolj a scăpat de această dată. În 10 minute se încheie oficial ediția de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11.

0: feel the beat only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud.ro.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații.

0: www.aeroflot.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, GDS.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio și lângă tine mereu.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul pe perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugeia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci

0: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu. Radio

0: special SUGPI. Vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: și scrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.
6: Malac.

0: Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

0: Să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Prea mulți morcovi. Katie Hudson. Iepurele iubea morcovii. Îi aduna de peste tot. Iepurele era mândru de grămada lui de morcovi, așa că o puse la adăpost în vizuina sa primitoare. Dar iepurele avea o problemă, o mare problemă. Nu putea să doarmă. Vizuina lui primitoare devenise prea înghesuită, iar el nu mai avea loc în ea. Am nevoie de un loc în care să dorm, îi spuse iepurele broaștei țestoase. Ai putea să stai în casa mea? Îi propuse broasca țestoasă. Pare un spațiu mic și plăcut, zise iepurele. Poate e puțin prea mic pentru amândoi? Își dădu cu părerea broasca țestoasă. Nici de cum, spuse iepurele. Au, vai, vai de mine, auleu, ah, buf, vai de mine, nu este loc. Poate încăpem în cuibul păsării, spuse iepurele. Cuibul meu e destul de mic, zise pasărea. Sunt sigur că vom încăpea cu toții, spuse iepurele. Așa că iepurele își transportă toți morcovii sus în cuib. Se tânguiră broasca țestoasă și pasărea, în timp ce ramura se legănă, se aplecă și se rupse. Buf! Vai, pasăre! Îmi pare atât de rău! Acum toți trei am rămas fără un loc unde să dormim, spuse iepurele. Puteți să stați în casa mea, se oferi veverița. Oh, mulțumim, veverițo! Frumos din partea ta, spuse iepurele. Iepure, nu cred că mai încap alți morcovi, zise veverița. Mai am doar câțiva, răspunse iepurele. Of, of! Copacul începe să scârție, să trosnească.

doarmă, bumbăni veverița. Puteți dormi la mine acasă, le spuse castorul. E loc destul. Minunat! Pot aduce și mai mulți morcovi, spuse iepurele zâmbitor. Dar cu atâția morcovi, noi nu mai încăpem, zise castorul uluit. Iar atunci începu ploaia. Vrasca testoa se tremura, pasărea scâncea, feverița chițăia. Iar castorul auzi un mare huruit în timp ce casa îi se dărâmă. O, nu! Casa mea! Țipă castorul. O, nu! Morcovi!

bocanul Romulus Paraschivu Marius. Afirm, stimați ascultători, că de regulă comunitatea specialiștilor, în general, comunitatea specialiștilor din agricultură, le-a acordat membrilor săi onorurile pe care și le-au câștigat prin muncă sistematică, utilă semenilor. Este și cazul profesorului Mihai Niculescu. Astfel, în 1971 a primit medalia muncii, iar în 1974 i s-a acordat Ordinul Muncii clasa a treia. Mai târziu, în 2004, a primit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. S-a stins din viață la data de 7 octombrie 2020. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un cercetător, Mihai Niculescu, care, mulți ani, s-a ocupat de găsirea unor soluții pentru valorificarea solurilor sărace din Oltenia, a solurilor nisipoase din Oltenia. Pentru consolidarea informațiilor despre profesorul Mihai Niculescu, vă sugerez să vizitați clădirea Facultății de Agronomie din Craiova, strada Libertății, numărul 19. Înainte de a intra pe poarta monumentală a clădirii, îndreptați-vă privirea spre statuia lui Tudor Vladimirescu, realizată de Margareta Cosăceanu Lavrier, nepoata lui Gogo Constantinescu, părintele teoriei sonicității. Născut în casa spre care privește Tudor Vladimirescu. Mai trebuie spus că Brâncuș a văzut în 1936 macheta acestei statui în atelierul artistei Margareta Cosăceanu și i-a sugerat ca statuia să fie amplasată la Craiova, pe locul în care este acum. Intrați apoi în clădirea construită între 1925 și 1928. Atunci, în 1928, aici funcționa școala secundară de fete Regina Elisabeta. Vizitând curtea interioară, puteți să vă imaginați austeritatea unei școli de fete de acum 100 de ani. Vizitați parterul și etajele. Spații generoase, cu exponate legate de agricultură, de produsele agricole specifice Olteniei. Sălile de curs poartă numele marilor profesori care au funcționat aici. În aripa din dreapta, la primul etaj, se află biroul care l-a găzduit pe profesorul Mihai Niculescu. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

comunitatea specialiștilor din agricultură, le-a acordat membrilor săi onorurile pe care și le-au câștigat prin muncă sistematică, utilă semenilor. Este și cazul profesorului Mihai Nicolescu. Astfel, în 1971 a primit medalia muncii, iar în 1974 i s-a acordat Ordinul Muncii clasa a treia. Mai târziu, în 2004, a primit Ordinul Național Serviciul Credincios în gradă de cavaler. S-a stins din viață la data de 7 octombrie 2020. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un cercetător, Mihai Nicolescu, care, mulți ani, s-a ocupat de găsirea unor soluții pentru valorificarea solurilor sărace din Oltenia, a solurilor nisipoase din Oltenia. Pentru consolidarea informațiilor despre profesorul Mihai Nicolescu, vă sugerez să vizitați clădirea Facultății de Agronomie din Craiova, strada Libertății, numărul 19. Înainte de a intra pe poarta monumentală a clădirii, îndreptați-vă privirea spre statuia lui Tudor Vladimirescu, realizată de Margareta Cosăceanu Lavrier, nepoata lui Gogo Constantinescu, părintele teoriei sonicității. Născut în casa spre care privește Tudor Vladimirescu. Mai trebuie spus că Brâncuș a văzut în 1936 macheta acestei statui în atelierul artistei Margareta Cosăceanu și i-a sugerat ca statuia să fie amplasată la Craiova, pe locul în care este acum. Intrați apoi în clădirea construită între 1925 și 1928. Atunci, în 1928, aici funcționa școala secundară de fete Regina Elisabeta. Vizitând curtea interioară, puteți să vă imaginați austeritatea unei școli de fete de acum 100 de ani. Vizitați parterul și etajele. Spații generoase, cu exponate legate de agricultură, de produsele agricole specifice Olteniei. Sălile de curs poartă numele marilor profesori care au funcționat aici. În aripa din dreapta, la primul etaj, se află biroul care l-a găzduit pe profesorul Mihai Nicolescu. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Romulus Paraschivu Marius. Afirm, stimați ascultători, că de regulă comunitatea specialiștilor, în general, comunitatea specialiștilor din agricultură, le-a acordat membrilor săi onorurile pe care și le-au câștigat prin muncă sistematică, utilă semenilor. Este și cazul profesorului Mihai Niculescu. Astfel, în 1971 a primit medalia muncii, iar în 1974 i s-a acordat Ordinul Muncii clasa a treia. Mai târziu, în 2004, a primit Ordinul Național Serviciul Credincios în gradă de cavaler. S-a stins din viață la data de 7 octombrie 2020. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un cercetător, Mihai Niculescu, care, mulți ani, s-a ocupat de găsirea unor soluții pentru valorificarea solurilor sărace din Oltenia, a solurilor nisipoase din Oltenia. Pentru consolidarea informațiilor despre profesorul Mihai Niculescu, vă sugerez să vizitați clădirea Facultății de Agronomie din Craiova, strada Libertății, numărul 19. Înainte de a intra pe poarta monumentală a clădirii, îndreptați-vă privirea spre statuia lui Tudor Vladimirescu, realizată de Margareta Cosăceanu Lavrier, nepoata lui Gogo Constantinescu, părintele teoriei sonicității. Născut în casa spre care privește Tudor Vladimirescu. Mai trebuie spus că Brâncuș a văzut în 1936 macheta acestei statui în atelierul artistei Margareta Cosăceanu și i-a sugerat ca statuia să fie amplasată la Craiova, pe locul în care este acum. Intrați apoi în clădirea construită între 1925 și 1928. Atunci, în 1928, aici funcționa școala secundară de fete Regina Elisabeta. Vizitând curtea interioară, puteți să vă imaginați austeritatea unei școli de fete de acum 100 de ani. Vizitați parterul și etajele. Spații generoase, cu exponate legate de agricultură, de produsele agricole specifice Olteniei. Sălile de curs poartă numele marilor profesori care au funcționat aici. În aripa din dreapta, la primul etaj, se află biroul care l-a găzduit pe profesorul Mihai Niculescu. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am suvelat și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Prea mulți morcovi. Katie Hudson. Iepurele iubea morcovii. Îi aduna de peste tot. Iepurele era mândru de grămada lui de morcovi, așa că o puse la adăpost în vizuina sa primitoare. Dar iepurele avea o problemă, o mare problemă. Nu putea să doarmă. Vizuina lui primitoare devenise prea înghesuită, iar el nu mai avea loc în ea. Am nevoie de un loc în care să dorm, îi spuse iepurele broaștei țestoase.

0: părerea broasca țestoasă.
1: Nici de cum,
0: spuse iepurele.
1: Au, vai, vai de mine, auleu, ah, buf, vai de mine,
0: nu este loc. Poate încăpem în cuibul păsării, spuse iepurele.
1: Cuibul meu e destul de mic,
0: zise pasărea. Sunt sigur că vom încăpea cu toții, spuse iepurele. Așa că iepurele își transportă toți morcovii sus în cuib. Se tânguiră broasca țestoasă și pasărea, în timp ce ramura se legănă, se aplecă și se rupse. Buf!
1: Vai, pasăre! Îmi pare atât de rău! Acum toți trei am rămas fără un loc unde să dormim,
0: spuse iepurele.
1: Puteți să stați în casa mea,
0: se oferi veverița.
1: Oh, mulțumim, veverițo!
0: Frumos din partea ta, spuse iepurele.
1: Iepure, nu cred că mai încap alți morcovi,
0: zise veverița.
1: Mai am doar câțiva,
0: răspunse iepurele.
1: Of, of,

dintre noi patru nu are unde să doarmă, bombănii Veverița. Puteți dormi la mine acasă, le spuse castorul. E loc destul. Minunat! Pot aduce și mai mulți morcovi, spuse iepurele zâmbitor. Dar cu atâția morcovi, noi nu mai încăpem, zise castorul uluit. Chiar atunci începu ploaia. Broasca testoa se tremura, pasărea scâncea, Veverița chițăia. Iar castorul auzi un mare huruit în timp ce casa îi se dărâmă. Oh, nu! Casa mea! Țipă castorul. Oh, nu! Morcovii mei! Strigă și iepurele. Ah! Strigau toți prietenii. Buf! Prietenii se văicăreau în timp ce erau duși la mal de apa râului. Iepurele nostru se simțea îngrozitor. Prietenilor săi le era frig, erau obosiți și fără case, iar toate astea numai din vina lui. Mai rău, iepurele avea încă toți morcovii și casa lui era întreagă. Atunci și-a dat seama că mai era un singur lucru de făcut. Să împartă morcovii cu prietenii săi. Să împartă casa cu prietenii săi. Până la urmă, morcovii nu erau depus la colecție. Erau pentru a fi împărțiți. Iar când împarți, totul devine mai frumos.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Prea mulți morcovi. Katie Hudson. Iepurele iubea morcovii. Îi aduna de peste tot. Iepurele era mândru de grămada lui de morcovi, așa că o puse la adăpost în vizuina sa primitoare. Dar iepurele avea o problemă, o mare problemă. Nu putea să doarmă. Vizuina lui primitoare devenise prea înghesuită, iar el nu mai avea loc în ea. Am nevoie de un loc în care să dorm, îi spuse iepurele broaștei țestoase. Ai putea să stai în casa mea, îi propuse broasca țestoasă. Pare un spațiu mic și plăcut, zise iepurele. Poate e puțin prea mic pentru amândoi? Își dădu

spuse iepurele. Au, vai, vai de mine, auleu, ah, buf, vai de mine, nu este loc. Poate încăpem în cuibul păsării, spuse iepurele. Cuibul meu e destul de mic, zise pasărea. Sunt sigur că vom încăpea cu toții, spuse iepurele. Așa că iepurele își transportă toți morcovii sus în cuib. Se tânguiră broasca țestoasă și pasărea, în timp ce ramura se legănă, se aplecă și se rupse. Buf! Vai, pasăre! Îmi pare atât de rău! Acum toți trei am rămas fără un loc unde să dormim, spuse iepurele. Puteți să stați în casa mea, se oferi veverița. Oh, mulțumim, veverițo! Frumos din partea ta, spuse iepurele. Iepure, nu cred că mai încap alți morcovi, zise veverița. Mai am doar câțiva, răspunse iepurele. Of, of! Copacul începe să scârție, să trosnească.

de să doarmă, bombănii veverița. Puteți dormi la mine acasă, le spuse castorul. E loc destul. Minunat! Pot aduce și mai mulți morcovi, spuse iepurele zâmbitor. Dar cu atâția morcovi, noi nu mai încăpem, zise castorul uluit. Chiar atunci începu ploaia. Vrasca testoa se tremura, pasărea scâncea, feverița chițăia. Iar castorul auzi un mare huruit în timp ce casa îi se dărâmă. Oh, nu! Casa mea! Țipă castorul. Oh, nu! Morcovii mei! Strigau și iepurele. Ah! Strigau toți prietenii. Buf! Prietenii se văicăreau în timp ce erau duși la mal de apa râului. Iepurele nostru se simțea îngrozitor. Prietenilor săi le era frig, erau obosiți și fără case, iar toate astea numai din vina lui. Mai rău, iepurele avea încă toți morcovii și casa lui era întreagă. Atunci și-a dat seama că mai era un singur lucru de făcut. Să împartă morcovii cu prietenii săi. Să împartă casa cu prietenii săi. Până la urmă, morcovii nu erau depus la colecție. Erau pentru a fi împărțiți. Iar când împarți, totul devine mai frumos.

sound of silence. In restless dreams I

of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a candle.